znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

0: strašna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Ovi BMW ili iz klasa, tvoje stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Panoradio, na Kecol.